0: ལ ཤུ ནོང པ དང དོན དམ གྱི ཕྱོགས མང རང ལུགས ལག ལེན དུ བསྟར འདོད ཡོད ཀྲུ ལ ཅི ནན གྱི བསྟར འདོད ཀྲུང གོ རྒྱལ ཡོངས མང ཆེན གྱི གུ ལུ ཅི གྲོས ཁང དང པེ རི མཉམ ལས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ དང ཆེ དོན ཨུ ཡོན ལྷན ཁང དང ཕྱོགས གཉིས ཅན ཛ ཐན ཚན ཆུང མང ཆེན འཐུས མི དང གྲོས མི ཅི བར ཅན ཛ ཐན རོང ལ ཤུ ནན ནས ཁྲིམ འཛུག དང ད སྐུལ བྱ བ རྒྱན ཐལ འཕེལ རྒྱས རྒྱལ ཁམ དཔལ ཡོན འཛུགས སྐྲུན སོགས ཀྱི གྲོས དོན པེ རི དང ཕྱེ གཞིར འཛིན རེས བྱས ཏེ ཕྱོགས གཉིས ཀྱི ངེས གཉེར མཉམ ལས ལ ཁྲིམས ཁྲི གི ཁོར ཀྲི ཀྱི ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན ཀྲིན དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང དང རིག གནས སོགས ཁྱབ ཁོངས ཁག གི མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན དུ ཡོད ཀུ ལུ ཅིའ གྲོས ཁང གིས ཀྲུང གོའི རྒྱལ ཡོངས དམག འཆིན དང མཛའ མཐུན རོང གཏིང ཟབ ཏུ བཏང ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མཛའ མཐུན དམག འདུན གྱི རྨང གཞི ཇེ བརྟན དུ གཏོང བ དང ཀུ ལུ ཅིའ དང ཀྲུང གོའི འབྲེལ བ འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བར ཁྲིམས འཛུགས ལས ཁུངས ཀྱི བྱས རྗེས འཇོག དུ ཡོད ཧ ཝེ གྲོས མོལ ལ ཞིག
1: རྒྱལ ཡོངས སྲིད གྲོས ཀྱི ཀྲུའུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན གི ཚེ ཇོ བྱི ཉིན པེ ཅིན དུ ཀུ ལུ ཅིའ གྲོས ཚོ ཕ ཕུ ཨ ཧ ཝེ ལི ལན རྒྱ wang huning ge dan dun zhongguo deng ge lu ji ya ne la ge sim suo me leng pan chen ye qi xie bi zhu bu zeng wei yin zhongguo shu ji ge lu ji ya shu deng han de ya ke mi jin guo chi bi tong mong yin zeng ji gen ten gai chin de zai wei zhen zeng sai xi de pan chen ji shu ken ke pan dang zhe wai wo bi na dun ta le pan chen la ya ji de dan bu xie ba deng pan chen zeng zhu deng pan chen ye qi ji ru da xie ge la 소진 잡공 등 사르트르 잡공제 냠리 제습도 등니 니픈 냠지게 로다시기 머슬 베리 제습도 등니 판천라 징아 등 자스티사비 로다시기 바등 쇼멍 딘딘 텐줄라 흐나니 로심 지금 튕게 로다시기 종기 제용스 지진 디탈라 허터그 시진 정도요 파푸 아 쉐웨리가 단도는 중국 등 글루지아와의 신제적인 로섬질한 고르베랑라 쇼니젠 데브른 페이지 전부송니 잡슬 등 환주르 머츠르 잡콩지가 냠리라 이르더사비 점디토요 글루지아 소지 중국 지가 자돈 타지의 담송시니 니펜 냠리라 흐는 등 야크니제 전소리를 겪은 자시 제습도 등대 중국 등 글루지인 타지 어로딘데와 토츠럭 사르와식들 해버를 건들 등니 야치 자툼라 터몽기 송송시대 남능십대 등 폐지라 급을 동도요 왕동분 소원자 철라시
0: 니체르 중국 중앙의 차슬 주의정은 이제슬 제초 큰가 종리 좀바 딘슈 성기 나르지스 베진 등 허베 능속지스 시니 자와즈 버르 동심절 공기 난치단든 제초 주제 시진핑건 접든 가친제 공든 르그트르 돈출 등습시데 동이 장구 종합이 잔을 등 고르들 세름 징굴 등 찬릭 등 덤비 징굴 시 흐체르 동길라 아델용 우제치 간제 시니 자완즈 쩐당 ལགདི ཤིམ ཉར དང ཆོས ཆི བེ ཆུ ལ གང དང ནི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ ཚད ཐོབ པའི འཕེལ རྒྱས ལ ནུས པ བཟོལ དགོས པེ ཅིན མེ ཟི རིག ནས སྤྱི པའི སྐྱེ ནུས དེ ནས དང ནང སོ གི གྲ མང སྐྱེ ནུས ཐོན ཁུངས ལྟ ཞིབ ཚ ལན དང གོ ལ དུང ལས དག སུ དེན ཤུ ཞིང གིས སྐྱེ ནུས རིག གོས ཀྱི ཆ རང གུལ ཉེན ཤར ས ནས སྐྱེ ནུས ཐོན ཁུངས གོ དུང སོགས ཀྱི གནས ཚུལ ལ རྒྱུས ལོན ཞིབ མོ ཞེ ཁུང གིས དན དོན སྐྱེ ནུས ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཕྱོགས བསྡུས རྒྱལ སྟོབས ཀྱི མཚོན ཚུལ གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ ཅིགན དུམ གྱི གོ དྲུག དང རིམ དན འཛུགས ཅན ཁོ དྲུལ ཚམ དྲུག སི ལོ ཐུན འཇུར གྱི ལ དོ སྣང ཞི ནི རྒྱ ངོ ཅིག ཅིར གྱི གྲ བ གང འཇོག གྱི ཆག པར བྱ དགོས སི ནི ཏ ཤུབ ཚ ལན དང གོ ལ དུང ཞི ཧུ ཆེ རེ དུང གི ལ ཁ ཐུར གྱི ཐོན ཁུང དེབ དྲུག དང བེ ཆེ དེ ན མང ཅན གྱི སི ནི གི ཁོ ནེ དང ངོ གུང གི དང ཁུབ སོ ལ ཅི ན ཚོགས དང ཉེན ཁ སར བ ནོ མར ནི ཡོ པའི གོ དྲུག དང ཧུ ཡུབ རེ དྲང དྲ རྒྱ དེན ཇག གྱི ཅང གོ སུང ནི པ ali chere dangni sini malaka chi nin shi chere dongi din shu sheng a zhong gu de le chen hua sheng zhe zheng de ni dang zhong gi bo ng le kher ngun bo ri ci de ni he fei ri ci kher ngun bi den zhi ji se pe de ke li sini zhe wan zhe zhen dang gu le shu nang shi bi ni ci la du shim zel kong gi dan dun zhong ji de zhe zheng tong kong pen sim zuo ba dang gu le shu de yi le ne ma jia qi wi gem chen de de wei chu ye bu shi de sini zhe gu lun zhe zhen dang 回忆则突配计日正吞空口住计了吞住人跟在等你整日间等着为配计者日等的单部自己 རང་ཏུབ་རང་པལ་ལ་ཅིན་ཆུང་ཤིནི་ སར་ཏུ

ལགས ཐ ལ ཁས ཐ ལ ཆ ལ ཡང ལག ལགས པི དར དེ ཚོ ཅིག ནམ ཡང དེ རང ར ཅན ཅི ད ཨ ཅིག ལག ཡང གཟིག ན ང ག ལ ད ཁོ ཤོར ཅིག འཛོལ ཡང སན དེ ཁར གུ ད ན ཐང ཅི ཅི ཡང ག དོར ཅི ག ར ག བི ད བར ཁང ཅི ར ལ ཡང ང ན ར ས ག ཡིན ད མ ཅི ཅི ན ཡང ཤང ཚ ན ག ན ཧམ ར ད ཁོ མ ཅི ནི ཡང ར ཅི ག ན ག ར གུ ག ར ཟོང ད ན ཅི ལ ཅི ལ ཡང ག ན མ ར ཚ ན གུ ད ཡ མ ཅི ཡན ན ཡ ཡ་ ཁོར ཉ ར ང ན ད ར ད ར ང ཅི ཅ ཡ ཆོར གུན་དལ ཁོམ བུ ད ས ན ར ཅི ཡོ ལ ཡ ཡང ཧམ ཅི ན ར ཅི ད མ ཡན ཅི ན མ ཡ ཡང ག དོར ཅི ག ར ག བི ད ཝ ར ཐང ཅི ལ ཡ ཡང ཁུན གོ ཞ ག ཡི ད ཁ ཡོ ཅི ན ཡ ཡང ལེར མག ཞ ག ར ཏུང ད ཞ ཅ ཅི ཡོ ལ ཡ ད ཁ ཆོ ཚ མ ཧོང ཧོང གི ད ཤ ཨོ ས ཅི མ ལ ཡ ཡང ན མ ཨོ ཧོ ཅི ད ཏ ཧུ ཅི ལ ཡ ཡང ག མར ནག ཤ ན ཅི ད མ ག ཚོ ཅི ད ཡ ཡང ཏང སོང གི ཟ ཧ ཡི ད ཁོ ཀ ཅི མ ལ ཡ ཡང ན མ ར ཏ ག མ ད ཧ ར ཟོ ཅི ད ཡ ཡང ནང ཅིན ད ཧ མ ད ཤ ཨོ ལེ ཅི མ ན ཡ ཡང རང ཅིན ད ཇི ལ ཅི ད ཝ ཁར ཅི ད ཡ ཡང ནམ ནག སེ ཧེ རི ད ཤ ཨོ ལེ ཅི མ ན ཡ ཡང དེ རང ཆོ ཧ ད ད ང རང ཅི གི ཉི ཡང ག ནོ ཆུ ལ ག ཉང ཚ ལ ད ས ཅི ཅི ད ཡ ཡང ར ཏ ཤི ཧིམ ཁར ད ར དོ ཆུ ཅི ད ཡ ཡང ཨ ཝར ཇ ཧ ཡི ད ར མོ ཅི ནི ཡ ཡང མ ཕྱ ཁ སམ ལ ད ར ཅ ག དོ ཅི ཟ ན ཡ ཡང ཤ ཁ སམ དི ཧི བི ད ན མོ ཅི ལ ཡ ཡང ར ཅ ག ར གོ ང ད ཁ སམ ཚམ ཅི ཤོང ཡ ཡང ཐི རང ག ཧ རི ད ན ཚ ལ དོ ཅི ཤི ཡ ཡང ཀར མོ ཤི ཧིན ཁར ད ར དོ ཆུ ཅི ད ཡ ཡང ར ངོ བུ ཆ ཧ ཡི ད ག ཡི ཆུ ཅི ད ཡ ཡང ག མ རོ ག ཟར གུ ད ར ལ བ ཅི ད ཡ ཡང ག ཡི ན ཐ ར མི ད ཁ ཤི ན ཅི ཅི ཐ མ ཡ ཡང ག ཡི ཅི གོ ཧོ ནི ད ང གོ ལ ག ཅི ལ ན ཡ ཡང མ ཆུ ལ ཁོ ར ན ད ཏོ ཏམ ཅི ཡན

0: ཡང ཨོ ན ལེགས ཤག ཅག ཡི གུའི ངར ལམ ཡང ཨོ ནི ཉག སེར མི ཉི ཚམ ང ལ ཡང ཨོ ཅང
1: ཚེ དེན ཅི སང ཁུན ཅོག པོ ནམ པ ཐང དེ ལང ཅུང ཛམ ནང རྒྱན ཅིག ཅིག པའི ལེ ཚན ཏོང ཚམ དེ ནེ ཅོག ལེ ཚན དེ ཟོམ ཅིག པ ཏན ཅིན ཚོ ཐང ཟོམ ཅིན གན ཁར པ ཚེ རང ཅ ཁེ ཏ ཁལ བ ཏན ཅིན ཚོ ཅེ ཅུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅིག ཚེ རང ཐང སོ ནུ མ རིན ཅིན ཉི ཡིན ཆེ ཚེ ཉེན པར 과진치 따디모

0: རེད རེད རེད རེད རེད
1: རེད རེད
0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད ར

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: Renyam khana ba tis jig ngi derang gal esin de tong sim de ne jig gal esin de so ni ba tang don zin ba tob den ja tong so ring gan krawa sar je ra ki tang ra ki tong ro tar kil ba tam den so tong chi chi tar kil ba ga tag serang tong son mar en chi ni en che tsin yam ba ga tin chi ne ki de mu ra ki de la
2: for mun or kala lon tin ge shu bi san ger
3: ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་སུ་དེ་མོ དེ་རང་ན་ཅར་སི་གནི་ ཏུང་ནི་ཅིག་ལོ་དང་པེ་ཚི་ནི་ཁ་དང་ཡར་སི་གདའ་ཇ་པེ་ཚི་ཇ་
4: ཨོར་སི་གདའ་ཇ་པེ་ཚི་ཇ་ཡན་ལ་ཟལ་ཁ་པ་རེ་ཤུ་ནི་ཐང་དེ་ཤོག་པེ་སར་ཇིར་ལེན་ཚན་ལ་སན་བར་གབ་སེ་ཇ་ཏུང་གུང་ཇོང་ཡང་ཆབ་སལ་ཇུ་ཇེ་ཇིན་ཨ་ཇེ་སལ་ཅིག་ཁང་གེ་ཟུང་ལི་ལི་ཆང་གེ་དང་པེ་ཚི་ཇོབ་ཇིན་ཉིན་པེ་ཇིན་དེ་ཏོ་ཤམ་ཟལ་ཁོང་གེ་ནན་ཅི་དན་དུན་
5: ཁྱི་སར་ཐོན་ཅི་ལ་ནི་ཁེན་ཕེ་ཇི་སུ་ཏོང་ཨ་དང་དང་རབ་ཅན་གེ་ཐོན་ལི་མ་ལག་ཟིག་ཅན་ཤ་ཇི་སྐོར་ཅི་ཅ་ཅུ་སུ་ཅེ་ཤི་ཅིན་ཕིང་གེ་ཡི་ཤི་ལ་གེ་ཅིན་དང་ཟབ་ཏན་ཅེ་གོང་ཏན་ལག་ཏར་ཏོན་ཅུ་ལ་ཏང་སུ་ཅི་ནི་མི་ཟི་ཡར་གནི་དང་ངོན་ཏན་ཟོ་ཅན་ལི་རི་གི་ཉམ་དེ་ཏང་སུ་ཤ་ཇི་ར་སྐན་དལ་ཏོང་གི་པ་དང་ཁ kichin tangni. Huanjir mpeji ge gilnik sarwa tanga gencin sarwa njognir sochung chegi. Lichang haji se Beijing mazigin chema sartul teni chayu gongsa tang shomi langkur chanchil chayu gongsa pepe. Rini chemi lakzik sartin tang tonli mpeji ge chamjur la nyamba tang. Keli je shimjig sarpi je chimjig tang tonzi de namba mandawi u weshulun jemtun la zikba tang. Tuanjilin korkang da pevni argani zhortan dang bichal shibshil chalin sugji nechal la jilun shi. Lichang gataan dun. Argani chimi shugdi huayiv chenbu dang zesun zhortan jecha sarwa sugji lagzil sarwa na mizi argani dang ngontun zhortan lirig nyamdiyin pejia dungwi jatan gachin shigayin. Mangji shimjig dang nangag shukhang lagzi ji ngagnil zhuwa. Dengzhi lagzilin choshib chi xie xe mantil jiechele dang de lagzil sartul dang tonli xabxi lishdag zhenba dang chenkur shewi tonzi dang gagzi lalag chungwa argini tabji dang tonzin malag su sartul ngagzul jemjuk se dangni argini chemi tonli bichil tovi mpeji la nagchur nidang xie gi. Li chenge nanji dandun. Chanzi jie xuanxi na goshul la tgiyo argini chemi tonli mpeji jie wartung ya chenbu yo de rangji jie chongli rinchun che zhigba deng tonli machang cha cengwa goshul namba pengsim chukba su jie gencin duanpil xini rinchun chewe zhigchi xargir deng zhigchi cha ceng tukma su yaxchul si ji weshul yagbu xie giba deng sizhung de kik deng jiegang keli su gunjil nambar shkilung xa gila རིག ནིན ཁྱི མི དེ ཡིན ཅིག གང གང ལིན བྱེད པའི

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང་སྐུབ མི་ཟེ་རིག ནེན་འཇོག་ནི་རྒྱིན ཧོན་ཐུན་གཟོ་ཅན་ལེ་རིག་དང་ཉམ་རི་སྟང་སུབ་ཤིནི ཐོན་ཅིལ་གཟོ་ཅན་ཤེ་དང་དང་ ཐོན་ལེ་ཡ་ནམ་པར་ཉེར་དོག་སྟང་སུབ་འགྲོ་ཅིན་ཡོ། གཟོ་ཅན་ལེ་རིག་ཆབ་ཁུང་ཅི་མི་ཟེ་རིག་ནེ་དང་སོང་ཅིལ་གེ་ཅུལ་ལག་ཏར་སྟང་སུབ་ཤེ་དེ། སོ་ཅིན་ཐོན་ལེ་ཡ་རྒྱལ་ཁུལ་རིམ་པར་ཤིནི་ཁ་སར་ཏར་ཐོན་ལེ་ཡ་རྒྱིན་ཅིལ་མེ་པར་དོབ་ཅིལ་དང་ཏེ་མང་ཝེ་ཐོན་ལེ་ཧར་ཏག་གཟོ་ཅུང་ཤེ་གེ།
1: ཨ་རབ་སར་བི་རྒན་ནི་ཟོ་ཅན་ནང་འཇོག་ནི་རྒྱིན་ཕེ་ཅི་སེ་དང་ནི་ཚ་ཅིན་ནེ་ཅིལ་དང་ཁེར་དེ་མ་ནེ་ནག་ཅུར་དེན་ཅིག་གང་སུང་ཅི་ཤེ་ཁེ་ཆེ་རེ་དང་ཏེ་ལེ་རི་ཅི་ཧོ་ཡི་ཆེན་པོ་དང་རྒན་ནི་གཟི་གི་ཅི་སར་པལ་གོ་ཅུལ་ལ་རྒྱ་ཅུར་ཤ་གི་པ་དང་ཨ་རབ་སར་བི་རྒན་ནི་རྒྱིག་ཅི་དང་ཐོན་ཅི་སེམ་ཅི་སར་པལ་ཤེ་པར་ཁལ་ས
0: ཉེས་ཅུལ ཤ་བཞི ཚོང་བ ཕེ་ཅེ ཏུང་གི་ལ ཐོན་ལི མ་ལག ཅེ་ཡུང་ལི གུང་དེན་ཕེ་བར གེ་པེ ཏུང་གི་ ལི་ཆང་ག ནན་ཅི དན་དོན ཁེ་ལི་ ཅེ་ སར་ཏུལ ཤེ་པི ནེ་པན དོན་པལ གང་ལག ཤེ་པ དང ཁེ་ལི་ མང་པི ཤེམ་ཅིག སར་པལ་ལ མང་ལ མང་དེ ཏུང་བར རྒྱ་ཅུར དང ཐོན་ལབ ཤེབསམ ཉམ་དེབ་ཅི གནང་གི་ རོ་བར ཁན་ན་ཅིག་པ ཤེམ་ཅིག སར་པལ་ལ ཅིང་གུལ དང ཐོན་ཅིལ ཟོ་ཅན ཉེས་ཅུང་ དོ་དམ ཟོང་ཅི ཅེ ཤ་བཞི སོ་ ཨ་ཅེར་མ ཡོང་ཟོ་ ཨ་རགནི་ཅན་དེ རིམ་པར ཤེ་པར གེན་དེལ ཏུང་གི་ལ རགནི་ ཐོན་ཅི དང རགནི་ ཤ་བཞི ལེན་ནམ ཁ་སར་བ དང ནམ་པ ཁ་སར་བ དོ་དེ ཐོན་ལི ནམ་ཅི རིམ་པར ལ ཆ་ཏུན ལགས་པོ ཤེ་པ དང མང་ཚུ ཅེ ཚོ་བི གེན་ཁུ གུང་ཐབ་ར ཤེ་གི ཡན་ལི དང ཝ་ཅིན ལོ་ནི་ ཅི ཉམ་དེ ཏོ་ཤ་བཞི
1: རྒྱ་ཡོང་མང་ཅིན་ རྒྱ་ནེ་ཨ་ཡུན་ཧན་ཁང་གི ཨ་ཡུན་ཅང་ཅོལ་ལི་ཅི་ ཅི་ཅོབ་ཡི་ལ་ཉན པེ་ཅིན་མ་མང་ཚོ་ཁང་ཆེ་མོ་ར ཀལུར ཅི ཡི ཅི ཚོ ཕ་པུ ཨ ཤ་བེ ལི དང ཅི མན ཏོལ ཅི ཡི དན དན ཇུ ཤི ཤི ཅིང ཕིན དང ཆེ ཚུ རྒྱ ཁབ ཅང གོ ཆལ པི ཐབ ཅི ཅན ནེ ཆལ གོ ཀྲུང གོ དང ཀལུ ཅི ཡ ཝར ཐབ ཅི ཇོ པིན རེ བ ཚག པ དང ཤུ གི ཉི ཅན རེ བ པི ཚལ ཐོ བ དང ཤུ གི ཡུང ནི ཕེ ཅི ཅན ཉར ལམ དེ ཞོ ཡོལ ཀྲུང གོ ཤུ གི ཅི ཀལུ ཅི ཡ ཤུ དང ཉམ དེ རྒྱ ཁབ ཉི ཅང གོ ཆལ པི ཐམ ངེ ཛིན གེ ཆིན དོན ཆུལ ཡག པུ ཤི དེ ཀྲུང གོ དང ཀལུ ཅི ཐབ ཅི ཇོ པིན རེ བི ནང དོན རྒྱན་ཆལ མེ པར ཕན་སམ ཇེ ཚོགས སུ གཏོང དུ ཡོལ ཀྲོལ ཅི དན དོན ཀལུ ཅི ཡ ཤུ ཅི དེན རང ཝ ནང ཐེ ཝན དང ཤིན ཇང ཝ ཇོང ཤང གང ཅི དང ཇོ ཡོ པ དང ཇོ མི ཐོབ ཐང སོ ཅ ན དོན ཐལ ཀྲུང གོ ཤུ ཅ ལང ཤུ ལ ཡ ཕ ཅུར ཤི པར ཀ ཅིན ཆེ ཤི ཅེ དང ཀལུ ཅི ཡ ཤུ མ མང ཅ རང དག དམ ག དང རང རྒྱ ཁབ ཅ ནི ཚ དང ཐམ པི ཕེ ཅི ཅེ ཇོ ལམ དག ཅོ ཅེར ངར མི ཅན ཡ ཕ ཅུར ཤ ཅི ཡན ཀལུ ཅི ཡ ན ཇེ ཅིག ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཅེ ཉམ ལི ནང ཤི ག ང ཤི ཅེ རྒྱ 中国书记格鲁吉亚书当娘的尼喷娘的了金琼西的米子日内等正子环卷正都内空所萨尔特尔恰空间娘的家见都有了每次了别离等是不得动啊等罗布素等啊这个你也了过了那人书恰空间娘的了恨汉的说明腾日了恨红巴等端顿家说明让了了个人的单都有了卓了记忆南极单顿 中国家务门亲戚格鲁吉之坑等北日娘里等是不得动啊等且顿恩恩坑等啊说你检查腾残穷啊门亲提莫等这么几万的检查腾中了恨汉你成这个等啊打个了小娃啊见他的陪祭监控欢迎这个正所见这顿北日等谁日人在这学的说你讲你日娘里了成熊个国里了个不是真的有了 卓立基也打动了中国农业常规中啊比咱那等家口培基常规家庭家你这有了你次参加的事爬坡啊十位里等等格鲁基也说的中国这个三顿当送时你中国说等娘的家口你家他不及卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这了吧见起了没把培基卓变这 Kalujia Jekungi, Jungi Jung Manchin Tang, Zatan Jung, Tang Subtani, Ajakuni Jen, Zatan among the Nja Manja, Jestan the Tongatang, Kalujia Tang Jungun Jiva, Pejis Tongward, Chumzig Li Kunja, Shijin Jung the Yul. Hawi Jimulashi.
0: A Jayon Satiga, Jusha Wang Huning, Ti Job Yilin, Beijing, Kaluji, Jizu, Papua, Shavili, Lanja Chenang, Wang Huning Tandun. 中国等格鲁吉亚呢，他和什么说明了？盘城的一些些被逐步增温。中国书记格鲁吉亚说等，喊得，而且跟民间国赤被同盟认证的，今天改进的，作为认证啥些的，盘城界说很可以判断，另外有被，那顿他。

0: ལས་ཅིན་ཅེ་མེར་ཇིལ་དང་ལས་ཅིན་ཅེ་དེ་རབས་སོ་ཆོ་ཤིང་ནི་པི་ཀྲུང་གོ་མ་མང་ལ་མ་ཅིས་ཟ་ཧོལ་ཏོ་བི་གོར་ཁབ་ཐམུང་ཏ་དན་ཡོ་པ་དང་ཕེན་དེན་གོན་བར་ཇེར་བི་གོར་ཁབ་ཐམུང་ཏ་དན་ཡོ་ལ་མེར་ཇིལ་དང་དེ་རབས་དང་དོང་ནི་ལན་ཅིག་ཏ་ཚར་ལུང་ཡར་ཐུན་ཡོང་བི་གོར་ཁབ་ཐམུང་ཏ་དན་ཡོ་པ་རེ ཕེན་དེན་ཡོ་པ་དང་གོར་ཁབ་དན་བ་བ་ཐུབ་ཤེ་པ་ཅིན་ན་ཡེ་ཏ་ཨུང་བི་ཤ་ངི་ཀང་ཡང་སར་ཅིན་ཤེ་ཐ་པ་རེ
1: རྒྱ་ཡུང་མར་ཁག་མ་མང་ཅི་ངེ་པར་ཏ་གན་ཆ་སེམ་ལ་དམ་བུར་ཅིང་ནི་སམ་པ་ཏོ་ས་ཅིག་དང་ཏོ་ཕི་ཅིག་ས་ཅིག་ཤེ་ཏེ་མ་ཅང་ཏོང་ཤེར་ཅེ་སམ་བི་ལོ་ཅིག་དང་ནེ་ཏོ་བལེ་ཉམ་པ་མེ་པི་ཏོ་ཕི་ཅག་པོ་གོང་བར་རེལ་གི་ཀྲུང་གི་ཕིང་དེན་ན་ཐར་ཏེ་ན་མ་མང་ཅི་ཕིང་དེན་ཡིན་བི་ངེ་པར་ཏ་མ་མང་ལ་ཅི་ཅིག་ཏ་ཏེ་ནི་ངོན ཡི ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར ཁྱིར མིག ཁང རང ཆུང ཤེ པའི ལམ ལུགས དང གཞི རིམ མང ཚོགས ཀྱི རང ཆུང ཤེ པའི ལམ ལུགས ཀྱི རྩ བའི ཆབ སྲིད ལམ ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས ཞབས ཞུ ཅན གྱི སྲིད གཞུང དང འགན འཁྲི འཁུར བའི སྲིད གཞུང ཁྲིམས སྐྱོང གི སྲིད གཞུང སྤྱོད སྟངས གི སྲིད གཞུང ཅན འཛུགས དྲན མི དམངས ཀྱི ཧུར བརྩོན རང བཞིན སྒོ ཀུན ནས འདོན སྤེལ བཅས བྱེད དགོས
0: ང ཚོས གོང སྤེལ གཏོང རྒྱུ ནི གནས ལུགས ཁོང ཚང ཡིན པའི ཐབས ཇུས ཀྱི བསམ བློ རྒྱུན འཁྱོངས དང དཔལ འབྱོར འཛུགས དྲན བརྟན གནས དུ བཟུང རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས
1: 这次我让你的环境人这个镇等恰似人这个镇而这个人这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这个镇这次我们这 ཁེན ཁག ཐག བྱེད པ ཅང ཚུག ཅང ཉམ ཅང དང གན Peji je zhimzhi ni le nga li zhenghim je gu ni mamang yongzuk la pan bi xe se dhba ji xi ni huan zhul deng zhinsu ga yinchil mei bar gong deng pe bi mang zhi deng de ten mong to shigin jir yong ji shu se gong tib tan bi deng chul xe gi
0: Nga zi chi ya che bi ye chi tab shu xi jir sar ten deng gong pil deng ni zhunggu gong chan deng deng mang zu deng ho deng deng ho geng lang mar tu bi mar na ji deng 藤之了娘力学和切了东亚等扎你们藤之了如果这一生藤日等家这座让力家没人这话三等等公分了东亚切了个理这个门那等切的了蒙族及环绝等这座公分了通比你把人物等分继续的才了更切过你藤之了学出比多不给他得了藤之了学给提莫那把错整这家亲俄罗亚多不进这
1: 咋办家亲总比李金这不塞瓦塞儿阿郎吉尼的哪儿见的真错让阿里给姐托米迪人等你把等大东迪那让不让你姐演比中给朋友的那文吉的西的没梦用作了阿里那个病错啊真见那是嘎次个切像蓝特个人话是个印章呢阿处没里的从没门特的嘎次了阿处的当嘎次了把尊写给阿用这家去做啊等生吧
0: 희윤전지자로진돈불당리가설른시대환주르등스츠고공불동위초의 소흐머홍등사티머홍가니반동기 等个滚动了年把等，家看冷特吧，决策了人我姐姐，我们红都不清，这个正确给别，我们不能得了。 ཁྱི ཁྱི ཚོགས ལ བྲན ལན བཟོ དགོས པ དང མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད བསྐྲུན དགོས ལ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བྱ གཞག གི ཚད གཞི ལོངས པའི འཛུགས སྐྲུན པ བྱེད དགོས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱལ སྤྱིའི གཞོན ནུ ལོ ཆུང རྣམས ཀྱིས ཕུགས འདུན ཆེན པོ བྱེད པ དང ཤེས བྱ ཡོན ཏན བྱུང བ ལོ རྟུབ སྦྱོང བརྡར བྱེད པ བཅས བྱས ཏེ ལང ཚོ ལ དུས རབས ཡར རྒྱས འགྲོ བའི ནང དུ ཨ རྣམ པར དྲ
1: 香港等我们的这用节开盘的组织中呢，特蒙托香港等我们的银行代理等单能用节送中等各部东西，而且台湾本大等甘肃前边本大南极劳动者呢，从各个我们的电话、社会股呢共同配合的解决等送中，各部这些的从各个我们的本地盘的接的东西
0: 特蒙托中华民族的人们十万级的，而且我空西人们本大在中华民族的历来尊享啊，荣成为首进的人物，大部分当地把遵纪、每日打劫用的各部等中给某某等三年代给某某我的暂停用的各部些不是先进入的。中国某某那十地来，个星期外是因，我去十地等公派两里，两开始打车团部的整理。 低等啊，南巴根的设备工配叫卓林的学霸等，低等啊，南巴根的啊，女朋友可用为，关键证件他不记，六零大路啊。咱们两个家口口等，咱他娘里辈辈来来就话，啊，这不一辈，原来金刚吃等，应该那这把就是你，没他的，人家口口个萌萌的娘的，每日个设备等工配用为，俺们立顿了，隔了不了东西。听嘛，南巴做。
1: 中国共产党的英文的这个萌萌蓝国车等，同志的时代，中国前期的民生所让理解，雷顿啊，拉不清自身设备，受很多苦因吧等，吃的逻辑健康吃，节目可以有讲，第二件，娘们是特有不得等，爱不得这顿的等这个等，啊，蒙顿的，是了讲究，人穷些个吧等，等给等多等下就等，等难穷下就人穷些个了。 是用你登个这个真来，狠狠的一个抗，啊，引起了美国的登个我吃了吃菜等，是用吃了拖了动画等，而个人有人过等，你看我国个你都不吃了东西。共产党员这等，差不多登个我吃历史把南极，配什么等，带什么单薄的接待，同他话什么的，某某娘为什么就给把等，登个日子单比所进等，拍的上为就吃了，大不了东西了。 罗特个白出去，十次让那个等，活你们让那个，监督了让那个。我们的龙出去，所有人进来，我国的些个一看，罗特个白出去，俺哥们的送个农村他得了，我国的些个把等着了。第三的，共产党员个，差不多就让等个人穷些个把等，准备后面去，等等我们去，下日个去的，馒头些个。
0: 听嘛，南巴总。 啊，我们本来拉不起那玩具游戏机呢，容易没皮，钻进游戏。啊，家用机等酷酷等，搓把壳，没这壳，啊，扔这壳，里头壳子就门那能，俺里头别过呢。中共中央个糖果的，糖汁淡色些的，说个用呢，等个促进脚底别光顿，拉个的断出了些把等，等小品就这个比用那个等，存下了什么结棍把盖成，残这个等藤被光破了大瓦机，拆断断怎么办？ 托塔瓦尔森的坑中的咱们能等，嘎吃了白准。托塔瓦尔森的敌人版本等，多不起了亚尔森机械的，说个用呢，真正是做真特巴等，是做个人力的，等人不真这个真了，跟得人就是东西，俺力气为杰卡萨尔瓦，坚持了没把人给巴等，每日个啦，俺力气为乐极萨尔瓦，坚持了没把人不乐极。
1: 这等个年轻汉子。 公德聪明年吧呢，习近平个解释了用力过人话里，不等被克制吧，该今年为借用某某体面促进个，真促通等被拖能为，松懈了些把对应。说你哪怕在从政些来年纪，这个先等些被，才被能解决了。

也是了，这就跟个总理李庆给年轮的也是了，这条跟个过节的餐特过的，昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前天、昨天、前
ཁྱི་པ་ཁ་སལ་ཞེ་ཁང་དང་དང་ཡ་ཁབ་ཅ་ཤ་བི་ཅ་ཡུང་ལ་ཁོ་ཁལ་ཆེ་ཤང་མ་མང་མང་ཚོགས་དེ་རེ་གི་ཆེན་པོ་ཞེ་པ་ལག་རིག་ཆབ་ཁོང་ཆེ་ཅིང་ཡན་པ་ རེ་ལ་ཤོག་ནི་སོ་ཇ་ཅུང་ཆེན་པོ་མེ་པི་སན་དེན་ཁྲིམས་སུལ་ཡན་ན་རེ་ལ་ཁྲིམས་གི་ཤ་བ་ཅན་ཇོག་སུ་ཏོང་གི་པ་དང་ཁལ་ཤི་ཨ་ནི་ན་ཁྲིམས་གི་ཅིང་དུམ་ཐལ་ཁིན་ཧོང་གི་སམ་ན་ཤ་བི་ལམ་སུལ་ཐེ་སང་དུ་ཏོང་གི་རེ་ན་ཅེ་ཅིར་ཅ་གིན་ཁོ་དང་ཚམ་བར་ཤེ་དེ་སན་དེན་ཁྲིམས་སུལ་དམ་བབ་ཤེ་ཁབ་རེ་ལ་ཅེ་ཅིར་ལ་ཐེ་ཏུན་
ཡང་སྤྱི་ཅི་ཅི་ཅི་རྒན་ཉིན་པེ་ཅིན་དེ་སོབ་སུ་དང་ཚན་ཚལ་ཅི་ཡེ་དེ་ང་ཡང་སྤྱི་ཅི་ཅི་ཅུ་ཤི་ཝང་ཧུ་ཉིན་ཏེ་མི་ལུ་ཚོང་དེ་རེ་ཤི་དེ་སོང་ཤལ་ན་ཝང་ཧུ་ཉིན་གི་དང་དུན་ཀྲུང་གུང་ཚོགས་ཅིན་ཇོབ་གི་པ་ཚོགས་ཚན་དེ་ལུམ་ཚན་ཤི་ཅིན་པིན་སོ་ཁང་ཡིན་པི་ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡོང་གི་སོབ་སུ་ཕེ་ཅི་དང་ཚན་ཚ
ཁུབ དར གི དུང བའི ཐབ ཅི སར དུལ དེ ཕེ གི ལ གན ལོབསུ དང ཚན ཚེ ཅེ ཁེ དེ མནི ཕེ ཅི ལ རེ ཅིག དེ གན དེ དུང བར མནི གོ དེ གེ ཆེ ཤེ དེ ལོབསུ རྒྱ ཁབ དོ བདན དང ཚན ཚེ ལ རྒྱ ཁབ དོ བདན ཁེ དེ མནི རྒྱ ཁབ དོ བདན ཅིན ཛིག ཅན ཤེ པར གོ མ ཏུ བར དམ བུ པེ ཡོ པེ མ མང སེ ཅི ཅི ལོབསུ དང ཚན ཚེ ཅེ ཁེ དེ མནི ཕེ ཅི ལ རེ ཅིག དེ གན དེ དུང ཅི གོ རྒྱ ཅེ ཅིབ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གེ ཅི ལ གེ ཅན ལོབ ཅུང དང ལག དེ རེ དང སུ ཤ གེ ལ 中共各部的合比中国层中真族同日霸等龙以参与中俄比这一路国这个乐得的东西等是不是吧罗布素等参次了黑的门那间呢中国这个东日不见见孟日人人等他借人人间的个学人吧等真些吧罗布素等参次借黑的门那日记得跟得了东比腾就是蓝色的这个吧等提升的东吧 Sartul hidden minnazi da tenjur ngang sorchung sheba, Jakub je tabji hidden minna sarnil dang, sorchung gochul jeje seji lamsul tisung da tongwa. Sakung lobsu dang zanzil hidden minni tongkung ogo ri jelig sa tongwa. Lobsu dang zanzil hidden minni yechin ran zui je gemtsin sarwa jamba so de, nadun sorum gade, tgashil shimji gadang, jimul tamdun, mang zu darkil jeje shawa dandegi lagbar jibgi. ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི
中国清晨在他娘里成立了孟德国尼路尼人的科尔维路营币。十五年级的国科斯斯尼，杰克尼杰孙子杰他们的大伯改成俺里端出了一个补习班等。中央俺的东娘里阿云汉坑个几个东藤军杰尼把东北的西尼，孙子李日丹了俺跟的东娃等娘里恰空个姐姐，俺尼日中间俺里忙不孙子学班等，杰克尼简直把培吉东娃儿简特了俺给了黑钱不走了给。

0: ཐབ ཅི ཧོང བི ཐེབ སམ ཅ ནོར བ དག དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞི ཁ ལག པི ལག མ ཅ གོ མུ དུ དི
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེན
0: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

0: Danga pe ce jergani jangha tur ni tong ni chig lu nga pe jergi chungi yelkur ni mi chorngun yenlig chora tang tang changa ma chi si pe yelkur she go rap tang rim bi gorsum zai go ma lu ri ring chung khil chen cha zong kamran zamlang sa si chalang te di sheng chen tang shu je jong ba shen zhong lo dong chuan she gu shi ber ma sel she gong go sam ba chap zhe xi ni bi long ge ring sheng chen tang tang sheng chen se jong gi che chup shu je xi gu lu jian te ngang ti song ta tong wa རིགནི ཡེལ་ཀུར ཐོན་ཅི ཅན་དོན་ཅལ ཕན་སམ ཅེ་ཚོགས་ སཏོང་བ ཡེལ་ཀུར ཤ압ཤི པེ་ཚལ ཅེལག སཏོང་བ སོལུང དང་བི ཡེལ་ཀུར ཤ압ཤི མ་ལག འཇོགནིར གི ཅན་བ་ཅི ཤེ་དེ ནིཁ ཅེན་བི ཅེན་ཁམ གེན་ཚན དང ཐོན་ཁོང གེན་ཚན དེ ཐོན་ལི གེན་ཚན དང ཕེ་ཅི གེན་ཚན དང རུ་ཤི ལགབར དེ ནང་ནང ནིཟུང ནིཁ ཅེན་བི དང ཚང མ་ཅི ཤེ་པི ཅེན་ཁམ ཡེལ་ཀུར ཐན་ཅུར ཕེ་ཅི ལ གན་ད དང དེ མ་ཅི རྒྱ진 ཅེ ཅེན་ཁམ དང རིགནི ཡེལ་ཀུར ཐོན་ཁོང ཅི མ་ལག དམ་བི གོ ནི ལགཅི ཤེ་ཁང ཉམ་ད ཆར་ང་གུལ དང གོ་ཅི ཉམ་ཅན ཐོན་ཅི ཉམ་ཁལ ཁྲུམ་ར ཉམ་ཅུལ ཅི ཅ ཨ་ཅི ཅེན་ ཅེ ཕེ་ཅི ནམ་བ ཆགབར ཤེ་ནི ཅེན་ཁམ སོང ཅུབ དང རིགནི ཅེན་ཅན ཐོན་ལི ཕན་ཅལ མང་ཚུ ལགཅི ཅི ཅ ཐན་ཅུར ཉམ་ཅལ ངོན་ཅིར ཤེ ཡང་ཁན་བ་ ཐང་དེ དེ་ཐོག་སང་དེ ལེན་ཚན་ཤེ་ཚར་སོང ལེན་ཚན་དེ ཟོམ་རིག་བ་ ཉང་ཤམ་ཚེ་རང་དང ཟོམ་རིང་གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང ཚོམོ་ཅེལ ཏ་ར་ཁལ་བ་ ཤིག་ལོ ཤེ་ཅུབ ཏ་ར་ཁལ་བ་ ཨང་ཅག་ཚེ་རང་དང སོན་མ་རིན་ཅིན་ཡིན
1: ཨ་ལོ་བར ཏོན་ཅིན ཇོང་བར ངོང་གོ་ཤེ་ དེ ཅེ་བི དེན་ཅག་ལང་ གན་སོམ་ཤེ་གི
2: དེན་ཅག་ ཐོན་ཅིལ་ཤེ་པར མ་རི་རིན་གན་ཅེ་ཡོལ
3: རྒྱལ ཐམ མཚེར ཅིག ཉ ཁན རང ཉིལ སོང བི གོ ཆ ཁམ ཅུང དང ཅོ ལམ
4: ཡང ཚེ དང ཉེ ཁན ན བཅེ ན བབ དེ ཉེ ན ཆེ ཚེ དེ ཏར རམ ཚོང ཅང དང ཉེ ཁ ཁང ཨོར ཁ ལོང ཅིང ཁམ ཅུང དང ལོང ཅོ ལམ ལེ ཚན ལ སན བར གབ སེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོ ཛན པར སོམ རིག པ ཐམ རེ ཅེ བེན དེ ན ཐང དེ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ངོ ཉེ གུ གར ཚན པ དུང ངོ ཡན ན ཅ ཁམ ལོང ཅ ཚན པ ཉེ ཅོ ཁེ ཤི བེན དེ ན ཤུ ནེ གུ ཅོ དེ རང

ཉམས་དེ་རྒྱ་ཚུགས་ཀྱི་ཁོར་ཡིག་གི་ཆང་གུལ་ཁང་དང་གོལ་ཤ་བེ་ཟོ་ཁུལ་དང་ཟོ་ཏན་ནང་དེ་ཅི་ཅེར་གི་ཉན་ན་ཁནེ་ཡ་ས་ནེ་ལུ་པི་ནི་ཉམས་དེ་རྒྱ་ཉན་ཤ་བེ་དེ་གོལ་ཤ་བེ་བ་ཚུན་ཤེ་དེ་ཟོ་ཁུལ་ལེ་རིག་ཁ་ཐན་ཤར་ཏུང་ཅེ་ཉུང་ཏ་ཏུང་གི་བེ་མོ་ཁུལ་དང་ཁ་ཡི་ལ་ཉེ་ཏུང་ཉེ་ང་ལུ་ནི་ཉེ་ཏུང་
Golashevi, Chichaike, Yachi Sovden Snew Badang, Nekong San Junji, Golashevi, Yachi Nevgil Snew, Zokul Tang Zotan Lirigi, Tanashir Tung Jenim Tatungwi, Perim Dalwi, Lirigi Tanashir Tunga, Jongkong Hutan Yerul Masl, Namdi Yerdotan, Nekong Rengong Pendrivi, Hachin Temmasl. Nyashali Shadir. Zokul Lirgi Tan Yongtung Namdin Gachuetan, Huanjur and Parnun Tula, Niva Gachin Dunzin Yuchang. Zokul Lirgi in Gachuipena, Nikunje Jungle, Jermar Tungatang. Adoniga Charkin Lagachi Shetabla, Namdin Jerdogan Zambi, Niva Jetok the Dontipsir. Yamde Jatuja Korean Changul Kunga, Lagatur Jurgen, Anderson Gatandun. Nirtung actually. Yangstasina, Golashevi, Zokul Mongon, Zichentang, Jig Shaggy Badden, Yakuso says Junger, Sachidan, Chamsul, Angelstung Jin Titang the Dangste, Zokul Lirica, Tanisher Tung Maper Tungatang, Wapting Gun, Zichtenla, Gendel Dang Chuset.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཟན་ཕན ལ སོང གི པ་དང ཤིན ཇམ ངག ཙན དང འདོག དེན རེ ཤབ གི ཁོརི ཁམ ལ ཙམ ཆུང དང རང ཉིད ཀྱི དེ ཚོ ལ རན ཐང གི ཤིག པར ཤ གི

ཡ་ཏོག་ན་བ་དེ་ན་ད་རིག་ལེ་ཚན་དེ་ལ་བ་ཐོ་རང་གང་གི་སང་སང་སག་གུན་གོ་ལ་ཁ་ཉ་མོན་དེ་ཐོ་ནེ་པ་ཚན་ན་བ་དེ་མོ་ཅུག་དེ་ཡེ་ལེ་ཚན་དེ་གར་སོང་དུག་པ་དང་ཟུམ་དེ་གང་ཁར་པ་ཚན་ན་ཏ་ཤེ་དང་ད་ཁལ་པ་དང་དེ་ཚོ་ཆེ་ཆུ་པ་ད་ཁལ་པ་གང་དག་ཚེ་རང་དང་སོལ་མ་རིན་ཅི་ཉེ་ཡེན་ཁབ་ཇི་མེ་ལེ་ཚན་ན་ཨ་ཚོ་ཡང་ཅན་

0: རྒྱལ གསལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གསལ གྱི དེན པ ཆོ མར ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གསལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁན གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གསལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཁོམ ཆིན དར ར
0: ཁོམ ཆིན དར ར
2: Dasi denbi nyankun chokpo namba darta che chi mante ta nyanshan bandayi na chongun wokki la longchin chi chomchin dara galen chenkin. Gongne chongmi shtanghui tang sheba mungle gliyang adongne su nyamsa zhinari. Dina chamdani yang chongbar zirig gori shiigol. Zirigand shinghe zong argni kanga lishil mana chi langzi zirig kashin a shachong chokpa zirig chongmi nyamsa zhirog shi.

ཁྱོ ནོ དེ དོ ན དང མར གེ སེམ དག ཡོ ཁ ཆ སག ཏ ཟེ ན ཏོ ཁེ མ རུ ཏ ཚ ཁ ཆེ ར གང ནོ གེ ལ ཝན དང ཅིན ཟེ ཡིན ཟེ ཡ ཚ ཁ ཁ ཏོམ ཁ ན ཤ དེ རེ ང ད ངོ མ ན དེ ན དེ ཐམ ཟེ མེ ཁ ད ག ན དེ ཟེ ན ཅི ཁ ན ཇོ ཇེ ཡིན ད ཟེ ཟེ ཏོམ་གིང་གེ ཚེ་གེ སེམས་སུག་གེ ཚལ་ད་ ཅིང་ཡོ་ནོ་མ་རེ ནདོ ཨ་ནི་ཤ་ཁབ ཙམ་ཡིན་ནི་རེ ཆར་ཆེ་གེ དི་ཚན་ད་ ཉི་ཅི་གེ སོགས་ན་ད་ ཡོ་ཚལ་ལ ཨ་བདེལ་ཁ ཝ་ཡོང་ནི་རེ ཡ་ ཏོ་ཟིས་ ཚེ་གེ་གེ ཆ་བ་གེ ཕན་མ་ད་ཤོ་ར དེ་ན སོང་ལུ་གེ ད་ཚུ་ན ཆེ་གེ གོ་ནི་རེ ཤི་ཅི་ ཏོམ་གིང་གེ ད ཤ་ཁབ་ཏེ་ཐོན་ན་ཡང་ ཐབ་ཁུལ་ཐན་ན་ཆོག་ནི་རེ ཅི་ཤེལ

མུ རེ རྒྱ དང རྒྱ བར ཆེ མེལ དེ ཕར འགྲོ ཚ རུང ཤེ ཅིང ཡོལ ད དུང སེ ཅོ དང ངལ དེ དག བིན རམ དེ དེ ཅིན དེ ཐ པེ ག ཆ ཤི གན ཛན ཁོ ཅི དེ རོ གོ དེ དར ན གོ རེ རྒྱ ཡིན ཛ ཅུལ ཤི ཚེ ཨ ཅིན ལེན པེ གོ རེ ཁབ ཐོབ ཐོབ སེར གཤ ཤི པ དེ རེ ཉེན དེ ཡིན ཛ ཅུ ལེ རིམ ཅུལ ངོན ཆུང ངང ཡབ ཡོ པེ ཛན ཁོ ཆུང ཆུང དེ ཁ རོ གུ རེ ཐོབ ཁ ཟོག མེལ ཅིག ཕ ཅིན ཡོལ དེ མམ མང ཅ སེ ཅོ དང ཉོ ཅུབ ཁ མ ཉེན ཇོ སུང ཅི དང དེ མང ཕན ཅི ཅོ ལ ཁུལ ལག པེ ཉེ ས རེ ཅེ ཅིན ཡོ ཅང ཁ་བཞི ལ དོན ལ ནི པེ ཡེ ཅི ཅེ ས ཝུན དེ ཆོམ སང གང སར འདེབ ཅིན ཡོ པ མ སལ ཐོར གང གན ཛ ཅུལ ཆོམ ཅི ཤེ ཅི ཅི པར ངར ལང དེ ས དེན ཅུང ཅིར དེ ཅག པེ ས ལང ཅུང ཅིར ཅེ ཛ ཅུལ ཕེ ཅི དང མང ཅི ལ ཚུང དར ཡོང བར གལ ཁ ས རབ ནན ཡོལ ཡེལ ཡོང ཅེ ཤར གི ཡོ པེ ཛན ཁོ ཁ ཚོས དེ ཅུང ཅིར གོ རེ ཐང དང པོ ཡིན པེ ས ལང ཅུང ཅིར ཅེ ཉེཏུང ཉེཏིག ལུ ད ཉེ པར སལང ད ཁ ང ང ཉོ ཅུབ ཤེ པ དང འཛན ཁོ ཁ དེ རྐུབ ཤར གི ཅུ པེ ཤེ གུ ང ས པེན གུ སང པ ནི ཟུང འཛན ཁོ ཁ ཤེ མ ཐག ཤར གི ལེན ཅེ དང དེ ཅེ ལ ཏར རྒྱན ལེན པ ཡ མི མང ལན ཛ ཉེ དུང པེ ཤེ ཤུ གུ ཅིན ཆུང ཤེ དེ སལ ཚུང དང ཛ དུང ཤེ གུ དུལ རིག ནི ལེ སལ ཡེ ཁོར ཅུང མི ཤ ཤ སོ མང ཚུ ལེ རིག རྒྱལ ལ ཆ པར ཤེ ཐང ཅིག ལན ཛ ཅུལ ཤེ ཚལ གུར རྒྱལ ལ ལེ མ ཐག ཤར་གི ཡོ་པི ཡན་ན ཤང་གལ ཆུལ ཤིག ཆོག པ དང ཤར་གི ཡང་ལ གོར ཉེ་ཁན་ནི གོར ཇ་བ་ཇ་བར མན་ད ཨ་ཇན ལོམ་པི མང་ལ ཏེ་ཐོ་ད མ་གེར་ཅ སི་ཐུ དང ཐ་ཡ་ཁར ཇག་ཇིན ཡོ་པི ཏ་བ་དེ དང ངོང་ཁོག མེ་པ ཚོར་ལ་ཤང་ ཤི་ཐ་པ་ཅི་ཅ ཆེ་ཆི་དན ཨ་མང་སེམ དང ཐན་ཤང་ ས་བུ དང ཡལན་ཁམ དང ཆོ་པི སཅིན་དི ཅུང་མི ལོམ་ང རང་གན ཛ་ཅུལ གོམ་ཤི་ལ ཡར་ཏོག དང བར མ་སལ ཐོར་གང་གན ཛ་ཅུལ ཆུམ་ར ལ་ཧར་སུ ཡུང་བི་ཐལ གལ་ཁ ཆེམལ ནན་ཡོལ ཨ་དང་ཨ་པེ ཚིས གཉིན་ཅ ཤེ་ཆུ དེ་ཚུལ ཅག་ དང་ད གོ་ཕང་ ངེས་སུག ཉོ་ཚུང ཏེ་ནི་ཅ ཁ་ཏི ལོ ཡ་ཁོ་ སཁང་ད ཅུལ ལམ་ལམ ཅ ནང་བི ཁང་ཡོལ ཅོང་མ ཁ་ཤུབ ཅང་ལིན་ ཅ ཆེམ་གང་བི ཡ་ཁོ་ སི ཚར་ཅི ཐ་ཡ་ཁར ངེད་ དག་བར བསུང མོན་ཅན ཡན་ན ཁིས སེར་ན སི ཡ་བ་ཅི ཛན་ཁོ་ ལེན་ཅ ཏ་ནི་ ཡལ་ལ་ང་ མང་ཁུར་ལ ཚུང་དག་ གེ་ཅིང་ ཨ་ཏག་དན ཛ་ཅུལ ཤི་སམ་བི ཛན་ཁོ་ལ དེན་ཅི དང་དུལ ཤེ་ཅི མེན་ན དང་ཁ་བན ཛན་ཁོ ལེན་པ དང ཛ་ལམ དང ཇོ་པ ཛན་ཁོ ངོ་མ ཡེམན ལ ཤེབ་ཤིར ཤེ་པ ཤ્યારག ཡོམེ ལ ད་བ ཅི ཅི གོ་རམ ལ ཐུང་ཅིན ཤེ་ཅིན དེ ཉེན་དེར ཅུང་མ ཅང་ལིན ཅི གུར ཉི་ཅ ཉེར་ང ཡེན ཛ་ཅུལ ཤེ་པ དང ཛན་ཁོ ལང ཅི ཐ་ཡ་ཁར ཅིན ཝབ དེ ཤ્યારག ངལ གུར ཨ་ཇ་ཅ ཐོབ ན ཁོ གོ་ཤུར དེ ཏམ་ཟན དེ རང་གə ཆམ སུར ཉམ་ཅུལ ཤེ་ཤུར ཐང་ཧོམར གུར ང་བཅི ཡེན ཐོབ དང ད་ཐང ཅང གུར ང་བཅི ཐོབ ཉི དོམ ན དེ་རང་གə སེ་རིན ཅེ ཤེ་ག ཤེར ཐོམдик པན ཇ་བི ཨ་ངེ་ནི ཇེ་པུར ཨེ་སེར ཛ་ཅུ པ ཅང་ལིན ཅི སར་ང་གུལ པར ཤེ་དེར ཤ્યારག ཡོ་པིན ཛན་ཁོ ཀི ཅུང་མི ཇེན་དེན ཅན ཛ་ཅུ ལ རེ་ཏི ཆེན་བུ ཡོ་པར ཇེལ་ལ ཏོ་ཁུ ཅེ སམ་བང ཆེ་ནི ཆེ་རེ་དང ཡོ་པ ལི་ཇན རང་གə ཉེན་རམ་ད ཡོ་པི ཉེ་ནི དང ཇོ་པུ ཚང་མི སཅི་དེ གང་གི ཆམ་ནི གུར ཡོང་སཏེ ས་ཁང་དན ཛ་ཅུལ ཤེ་སམ ཆེ་རེ་དང ཡོ་སེར ཅང་མང་གུར་བི ང་ཅིག ང་སུ ཁབ་སེ ཅུང་མ ཅང་ལིན ཅི ཆེ་དེ་ནི དང ཇོ་པུ ཚུ་ཆན་ནི ཚོར་གུན་ཅེ ཆེ་ཆི་དན་བི ལིགས་ཚབ ཅེ་མ རོ་ཉུང་ཤེ་པར སུང་ཤང སེ་ཚར་ཅི སྟི་ཅེ་གབ ང་རེ་སུལ་ཇན ཛན་ཁོ་གལང་ནི ཡེན་ལང་པ་ན ཤ્યારགི་ངལ ཨིན་སམ་ཤི་བ་པི་གང་གི ཁོ གའ་མོ་གོ་ཇན རང་གནེ་ནི དང ཇོ་པུ ཚུར གང་ནང་ཅི་བི ཤ་བ་དེ ཉམ་ཅུལ ཤི་པ་མ་སལ ཁེམ ཐ་ཚལ ལ་སལང་ག སཅིན་དེ ཟང་ཆ་ཤལ ཇ་ཐབ ཤེ་ཅིན་ཡོལ ཝ་ཆག་ཏེ་ཏོ་ང་གི ཚིག་ཅིག་པོན་དེ མང་ཚོགཅི་ མང་ཕན་ཤེ་ཐབ་ལ ལགསམ་སོལམལ་ངང་ ཁེལན་ཤི་སམ་པ་ཚོན་ཐབ ཁུང་སེ་ཅན་དེ་ཏ་བི ཕོན་ཅི་རེ་རིག་ན སལང་ཅུང་ཅི་རེ་ཡོ་པི ཁེ་ཏི་ལོ་ཇ་ཁོ་སཱ་ཁང་ནི་ཀི་ནང་ ཉན་རེ་ཅན་ཅུང་ཅིན་ཡོལ ཁེ་ཏི་ལོ་ཡ་ཚུང་དག་གོ་ཅིན་ཅི་ཤེ་དེ་རེ ཤེ་གུ མ་རཕལ་གུང་ ནལ ཡ་ཁོ སཱ ཁང ནི ཅི ཉན རེ ཆ ཉུམ ཤི ན ཛན ཁོ སམ ཅ ནི ང ཅ བར མ ཏོ ཏེར མ ཐུལ མ གར ན ཛ ཅ ལུ པི རང གལ ངང ཛན ཁོ ལེན ཚལ ཡ ཅི ཉི ཁ ཛམ ལི མེལ ཤར གུ ཡོ པི སི ཅིན ད ཁ་བ དལ དང ཅི ངལ སཱ ཁང ནི ཅི ཉན རེ ཆ ཉུམ ཛན ཁོ ཏོ ཚལ ཡ དང ང ཅ ནི ཉི ཇ བར ཕར བ དང ཛ ཅ ལུ པི རང གལ ངང ཛན ཁོ ལེན ཚལ ཡ ཅི ཡ ཅ བར ཕར ཡོལ ད དུང ཛ ཅ ལུ པི ཛན ཁོ ལེན བར ད བདི ཅིན ཚལ ངལ སཱ ཁང ནི ཅི ཆེ ད ཛན ཁོ ལེན སི ལི ནི ཅེ མང ད དང ནི ཅང ཛན དང ལོ ཁང ཅིན ཅེ ལམ ནི ཛན ཁོ ཏེ རི བི ཇེ རམ ང ལི ཅེ ལག སེ དང ཏེ ཛན ཁོ ལེན ཁན མང བི ཏེ སེ ཀར མ སམ མང གུར བི ཡན ལ
ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོ

0: ཁང སིག རྒྱ གསུང གང ཁར བ ལེ གོ ལན ཅི ཤེ རྒྱ ད ཏ ཉོ ཁང གི རྒྱ དེ ནེ འཛིན ཧོ ལེན ལ རང གལ ཅི ཤེ རྒྱ ཡོལ འཛིན ཆུལ འཛིན ཧོ ཤེ གོ ཡི ཚོང ཁང གི ཤབ ཤ ང ལེ ཤབ ཚག སུ དང ལ དོ ངེ དང མ ཅང དེ ཁང ཚོང ལེ དར ལ མི སམ ཅོ བར ཤེ ཡོ སེར སེ ཐན ཅིག ནེ འཛིན ཐམ ཛ ཅ དང ཅོང ཆར ཚོང ཚོང ནེ སང ནེ ཚོང ཁང ཅུང ཡོ བར དེ འཛིན ཧོ ཅུང ཅུང ཤེ གི ཅོང ཆར ཤེ གན ཛ ཅུལ ཧ ཡུན རྒྱ རྒྱ ཤེ ཅིན ཡོལ མོན་ཅི་ ཅན་ ཛ་ཅུལ་ཤི་ ཅིན་ ཛན་ཁོ་མལན་ ཚོང་ཁང་དག་པིན་ ཛན་ཁོ་མ་ཅུབ་པི་ གོམ་སུལ་ཉང་བ་དེ རམ་བ་ཅན་ད་ མ་ཚང་མིན་ ཛན་ཁོ་ལེན་ལ ཁིམ་ཚང་མི་ ཚ་དན་ཏར་ལེན་པི་ ཁ་ཤུག་སར་བ་ཤི་གི་ ཚབ་ཤི་ཡོལ ཁྲིམ་ཏར་ཐལན་ཅལ་དང་ ཚ་རུག་ཚལ་སུང་ ཡེ་ཏུན་ལེན་ཉིར་ཤི་པིན་དག་ཧེ་དེ མང་ཚོགས་ཚོ་བི་རང་གི་ཅ ལེགུ་ནང་དན་ཅི་ཚལ་ལ ཛ་ཅུལ་ཁྲུམ་ར་ ཨ་དེ་ཐང་རམ་དན་ངང་གོང་ཕལན་རོ་བར མང་ཇ་དན་བུ་དང་ཡོལ སྤྱི ནད ཁལ་བར སམ་བར ཤེ་པི་ ཁྲོམ་ ཅི་ སོན་ ཁུ ལོ་ལོ་ ཅིར སལང ཏོང ཅིར ཟང ཏུལ ཟང ཁོ ཚོ ཏི ས་ནི དང ཛ་ཁལ ཤེ་ གུ ན ཚོ གོ ཉམ པལ ཉམ གལ ཤེ་པི་ ཏ་ལུ ང ཅི གུང སང ཁབས ལི ཅུལ ཆི ཅིར ཅི སཅི ང ཅི གུང སང ཁབས སལང ཏོང ཅིར ཏ ཡར ཏུལ ཟང ཁོ བམ ནི ཅི ཅི གུ ཏོང གུ གབ ཅིར ལེ་པི་ ཐ་ ཁར ཏ ཤག དུལ དང ས་ ཁང རིག ནི ཡལ ཁོར ཨདོམང ཤབས སུགུན ཛ་ཅུལ གོར ཅང དོང་ཤིར ཅིག དང ས་ཡ དན་ལི གལ་བ དང ཛན་ཁོ ཆུང་ཆུང གི ཁྲོམ་རা ཆེན་པོ ང་ི སག་གེ ཤོང སལང ཏུང་ཅིར ཚུང་དུན ཅི ཁྲོམ་རা ཁོར་ཅུལ ཉོམ་ཅིག དང ཨ་ཅིག་རིམ ཚན་ཁ གང གོར སོ ཏོལིང དེ ཡི ཚམ་ཅུར ཤིབ་ ཏར་ན ཨ་དང་པི ཚི ཅིན་ཉིན ཅེ ཆེཚུལ ཉེར་སམ དང ཀར་མ ང་ར་གི ཝར་ད སལང གི ཟང་ཅུལ ཛན་ཁོ ཤེ་གུ ཡི ཅིམ་ཅིན བར་ད ཐོམ་བ ཏལ་ལ སབ་ཤིག ཁེལི ང་ར་ཅི སེ ཆེ ཅིག ཏོང་ཅིར ལེབ་ཁན སབ་ཤིག མ་ཅང བམ་སམ ཆེ་དན ཏོང་ཅིར ལེབ ཁྱེད མལག ཤེབ་ཤིར ཤིབ ཡལ ཛན་ཁོ ཏང་ག ས་ཡ སམ བམ་ནི ཆེ ཅི ཤེར་ཅུལ ཤིཁན ཛན་ཁོ གོར ཅང ཐེར་མ བམ་ཅིག ཏོང་ཤིར ང་ ཤེབ་ སམ ས་ཡ བྱེ དང ཛན་ཁོ ཐལ ཅང གོར ཏོང་ཤིར ཅིག ཤེབ་ ཇ ས་ཡ གལ ལེབལ ཛན་ཅུལ ཤ་གི གོར ཅང ང་ཅི སེ ཤེབ་ དན བམ ཅིག ཆེ གར ལེབི མང་ལ གོ་ཚལ ཅིག དར ཉེར ཅིག དང དར ཏོན དན རེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ ཛ་ཅུལ ཤེཚལ ཇེཆར སོང ཨ་ ཛམ མ་ཡིན པར ཁྲོམར ཇེཆུང ཤེཚལ ལགཅི དང མང ཚུ དེར་ཅིལ ཇེཆག ད ཏོང ཅིན ཡོལ ཡ་ཅི ཡིན ཛ་ཅུལ པ ནམ ལ ཚོནི ཤེན་ན ཛེན ཁོ ལང མ ཐག ཤར་གə དེར་བི དེར་ཅིལ ཆུང དང དེཅིལ ཏར་ན ཛེན ཁོ ལང ཅུ བི གཅུར ཅེན བི སཅི ཅི ཁེམ་ཕན ཐ་གར ལུངས ཅུ ཐབར ཤིནི ཁོ ཚུ ཐོམ ནང དང ཅེན ནང དེན ནང ཅི ང ལི ཕན་སམ ཇེཆུག སིན རོ ཅིན ཡོལ རིག སོ སོ ཚུང ཉིར པ ནམ ཅིན ཤེན་ན ཡེ་ཏུན ཚུང ཉེར དང ཚ་དེན གི ཛེན ཁོག ལེན པ ལེ མམན མང ཚོ ཇ ཡེ་ཆི ཐོམ ནི ཛ་ཅུལ པ དང ཚུང ཉེར ཡོང བབ ཨ་གབས ཐོབ ཚལ ཅི དེ ཅིག ད ཇེ མང ད སུང ཏེ ཕེཇི ཇ ཡེ་ཆི ང ལེ ཇེ ཏན ད ཅེར ཡོལ སཇུང གི ཇེ ཅུང ལ ཚོན ནི ཤན ན མམན ཡོང རང ཐོག ངང ཛེན ཁོག ལེན པའི ཤེ གུ ཆུ ཤིག པ དེ ཚལ ཁུང ཇ མང ཇ ནི ཡོལ གི སར ཏན ད དང ཡོ པ དང ཚལ ད དོ དམ པི ཇེ ཇེ མ ཐོར དང ཡོ པ མ སལ ནོར་སལ ཡོང བབ ཇེ མང དང རོ དང ཁྲོམར ཚ་དེན ཡམ པ ཛ་ཅུལ རམ་པུར ཇ ཁོར་ཅུལ ཟང་ཨུ ཅ་པར ཤིནི སཇུང དང ཚོང ཁང ཛ་ཅུལ པ་ཅི ཤུགསམ ཉམ་འཇལ མོན་འཇར ཟང་ཨུ ཤིཡོལ ཡང་ཁན་ན་པ དི་ཚོགས་གང་གེ ད་ཐང་ག གང་ཇུང སེར་སམ ལེན་ཚན ཏོང་ཚམ་དན་ཉོ ལེན་ཚན་དི སོམ་རིག པ ལ་མོ ཚེ་རང་ དང སོམ་རིང གང་ཁར་བ སོ눔 ཚེ་རང་ དང ཚོམོ་ཅལ ད་ར་ཁལ་བ ཤིགལོ ཅེཅི་བ ད་ར་ཁལ་བ ཝང་ཏག ཚེ་རང་ དང སོ눔རིན ཅིན་ཡན ཚེམ་གུན་ཇ་ དང རིག་ཅན རོ་མ་ཉི ཅིཤེནི ད་དེ་མུ་ཤི
1: ལོ་བར དོན་ཅིན ཇོང་བར ངོང་གུག ཤེ དེ བཅེབི དེན་ཅག ལ གན་སུམ ཤེ གི
2: དེན་ཅག ཐོན་ཅིལ ཤེ པར མེ་རི རིན གན་ཆ ཡོལ
3: ཨ་དེལ་ཅི ཡ་སარན་གིར

ཅལག ཤིག སར འགྱུར ཉང་ཁན་པ་ ཆེ་ཚུབ་དེ་མོ་ཡན་ན་ དེ་རང་ན་ཤར་སི་གདང་ཨ་བེ་ཚིན་ཡེ་ཁ་དང་ཇར་སི་གདང་ཇེ་བེ་ཚིབ་ཇེ་ཨོ་ཚིག་གདང་ཇེ་བེ་ཚིབ་ཇེ་ཡན་ལ་ཟ་ལ་ཁ་པ་རི་ཤུ་ནི་ཐང་དེ་རྒྱ་ཤིག་སར་འགྱུར་ལེན་ཚན་ལ་ཉན་བར་གབ་སེ་ཤ་

ཤིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ཡིག ནེ་ཁོང སན་ཏུན་གི གོ་ལ་ཤ་བེ རྒྱ་ཅི་ ཉེབ་ཅི་ལ་སན་ཡོ ཟོ་ཀལ་ཏང ཟོ་ཏང ལེ་རིག་ཅི་ ཐན་ཤར་ཏུང ཅེ་ཉུང་ ཏ་ཏུང་བེ ཕེ་རིམ ད་ལ་བེ ལེ་རིག་དེ ཐན་ཤར་ཏུང་ག ཇོང་ཁོང ཁ་ཏན ཇེར་བར མ་སལ ནམ་དིན ཇེར་དོ ཏང ནེ་ཁོང རེང་གོང ཕེན་རིབ་ཅི་ ཁ་ཅིན ཐེམ་མ་སལ ཉ་ཤ་ལི་ཤ་ཅི་ར ཟོ་ཀལ ལེ་རིག་ཅི་ ཐན་ ཉུང་ཏུང་ག ནམ་དིན གེ་ཅུ ཏང ཧ્વાན་ཇུར་ན པ་ནུན ཏོལ ནེ་བ་ གེ་ཅིན དོན་ཇིན ཡོ ཅང ཟོ་ཀལ ལེ་རིག་ཅི་ གེ་ཅུ པེ་ན ནེ་ཁོང ཅེ ཇོང་ལ ཇེར་མ་ར ཏུང་ཨ ཏང ཨདོནི གི ཆར་ཅིན ལགཅི ཤེ ཐབལ ནམ་དི ཇར་དུག དང ཚམ་བི ནེ་བ ཇེཏག ད དོང ཐབསེར ཉམ་དེ ཇེཚུག ཅེ ཁོ་རི གི ཆང་གུལ ཁང གི ལགཏར ཇུ རན ཨན་དསིང གི དང་དོན ཉེ་ཏུང ང་བཅལི

0: 야 도보디모 왜 도보디모
1: 아디모
0: 야 조테랑 글리스는 아직 달리 레만 잠바 글랑 비에르스티가 야르긴 톤실 요스코노 그만은데 스간 참디 럭티 커디
1: 아니 담무 론진즈나 아 우츠 아,
0: 年轻的这里他从这里往里走路啊我不是啊那这个跟那里我一个这里啊东西你看他这么讲的什么啊对对对拉横在骨头嗯啊嗯东南嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: あ、こちゃん、うん、チェックするね。で、チェックしなさいって、あの、なんか、さ、ちゃんとに、あ、なんか、庭、ちょっと、ビーチ、しなさいって、じゃんね。あ、レジ、こたこた。あ、あ、ね、でも、かちゃんも、ポシ、ま、うち、こちゃん、ちゃんが、お前、ね、どう。だ、うる、で、か、つ、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じゃん、じ
0: ཁྱི དང ར་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁ ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲ 파티를 머게 돈은 지가 단지 치료증은 아 와식지 메고 아등 여역치다 요나고 드기라고 디모
1: 자
0: 야, 고타 고타 야 디모
1: 아 야 디모 야

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: ཁལ་སོལ་སོམ་བི གཟིགཤ་ནིན མ་ལི་པ ཅབ་ཤིན ཆར་བི ངོམ ཚར ཏོགཅུལ་ཅན
1: ཁལང ཁར་ཏོཅི ཧ્વાཝིན ཐུང་རབ་གན ངོམ་བར་ཁསལ་བི རྡུང་གང་དར་ཉན
2: ཤེཤ་ཁར་མེ་ལུང

ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚོད ཚ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁསང ཁལ ད ཆམུ རེ རོ ཉི ཤེན དང ད ད མུ རེ ཤེན ཐན ན ཁན ག ད རང བ ཤེན རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ རེ ར

ཡང འདྲ མོ བྱོ གུན འདྲ མོ ངི ཡེ རོ གა སིར ཁ གა ཏ ན ཉི ཆི ལ ཁ ཡེ རོ གა འདྲ བྱོ ག ད ན སིམ ཆི ལ ཁ ཡེ རོ གა འདྲ བྱུ ག ཨོ མ ཅི མང རེ ཡེ རོ གა ཤོ ཨོ མི ཇམ ཚོན ཅི ཇི རེ ཡེ རོ གა ཧ་རང ཉི ཤེ རོ གა ཧབ ཟང བ ཚན དེ ཡེ རོ གა མལ ཨམ དུ ཤོ ཁ ཡོན རེ ཡེ རོ གა སར དེ ཅིན ཏོ ནི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉམ ཁ ནམ པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཡིན ན ཞུན ནི ཚོར མོ ན ཡང ཚོ ཉན ཚན ཁང ཝོ ཤ ཁལ ལོང ཚན ཅི ཉིན ཤ བི ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན དེ ཚོ ལ ཅིག དང སྐར མ ང ཅི ནི དེ ཚོ ལ དེ ན བར གོ ཟོན པི རོལ མོ དང ལེན ཚན ན ཧོན དབ ཤེ ཅི ཡིན

0: ཚན སྟོང ཅིན ཡིན ལ ཟ མིག མིར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅིག ལ ཅ སྟོང ཤ ཅིན ཡིན
1: ཨར་ནི ནང ཏོིན ཅིག དམ ཡ གང ཅུང སས ཅང དེན ཁེ ཞོ ལ ཁསེར ཙམ ཡ
2: གང ཅུང སེར སམ
0: དེ ཚོལ ཇོབ ཅིག དང ཀར མ སམ ཅིན ནི དེ ཚོལ ཇོབ ཅིག དང ཀར མ ཇབ ཅིག བར རྒྱལ་ཅི་ སར་ང་གེ་ར ཅ་ཐོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇོབ་ཅི་ དང ཀར་མ ཇབ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཇར་གི་ བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པན་པ་ཅིལ ཁྲིམ་ཅུང་ དང ཇོལམ ལེན་ཚན ཏོང་ཅེ་ཡིན པ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ དཱ་བ དང ཟ ལ་ཁ་པ ཟ པ་སང ཟ ཉི་མ་ཅིལ ཅ་ཐོང་ ཤ་ཅེ་ཡིན དེ་ཚོལ ཇར་གི་ནི དེ་ཚོལ ཇར་གི་ དང ཀར་མ སམ་ཅི་ བར སར་ང་གེ་ར ཉམ་ཅུང ལེན་ཚན ཏོང་ཅེ་ཡིན
1: Sormun oşkıl gönçün.
2: Sormun oşkıl gönçün.
1: Sarıngır nyamcu.
0: Diçulu jirgı dağ karma sımçınni. Diçulu nyeşı dağ karma sımçı var. Varnın çınca pönyi lençini tatun şajayın.